мені свободних назору. Білою все емо, хай бо ютрі туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран. До синих камор не муді, дає пред нам ладу дан.